ظالم و بختین خوین میجی. ای فروتی امریقا و یهودی رو رشو قریج، خدا و خدی مظلوما جور ناهله، نل دنیا و نل آخرت هنتجار دل خوش نابند.